ことを思い出させてくれます。それではまた次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan objavio je video poruku povodom Kurban Bajrama, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Predsjednik Erdoğan se u svojoj izjavi dotakao i mnogih aktuelnih tema. Erdoğan je pojasnio efekte sukoba u regiji sljedećim riječima. Dok kao islamski svijet proživljavamo radost postizanja klime mira, sa druge strane naša regija i naš svijet prolaze kroz period visokog nivoa stresa. Izrael, uprkos prekidu vatre, bezobzirno nastavlja sa okupacijom, uništavanjem, masakrima i ilegalnim naseljeničkim aktivnostima na različitim tačkama naše geografije, od Gaze do zapadne obale, od istočnog Jerusalema do Libana. Negativni efekti rata, koji je ponovo pokrenut izraelskim provokacijama i zavjerama, osjećaju se u mnogim oblastima. Od energetike do poljoprivrede, od trgovine do transporta, od ekonomije do sigurnosti. Turkije plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti. U ovom periodu, kada se naša regija bori sa nizom ratova i kriza, Turkije svojom ekonomijom, infrastrukturom, iskusnim institucijama, kompetentnim kadrovima i, što je najvažnije, utvrđenim unutrašnjim frontom, plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti, rekao je predsjednik i nastavio svoje riječi na sljedeći način. Uprkos kritikama i preprekama, plodove politike koju vodimo već 23 godine ubiremo u svakoj oblasti, a posebno u našoj odbrambenoj industriji. Sa ekonomskom veličinom koja je porasla sa 238 milijardi dolara na preko 1,6 biliona dolara, godišnjim izvozom koji je sa 36 milijardi dolara porastao na 276 milijardi dolara i izvozom odbrambene i avioindustrije koji je sa 248 milijuna dolara prešao na 10 milijardi dolara, Turkije piše priču o uspjehu kakva se rijetko viđa u svijetu. Osvrćući se i na volju koju je Turkija pokazala u borbi protiv terorizma, Erdoğan je važnost ove teme izrazio sljedećim riječima. Nakon što se oblak prašine oko nas raziđe, ako Bog da, naša Turkija će biti jedna od sjajnih zvijezda nove ere. Činimo sve što je potrebno za to. Proces Turkije bez terorizma, čija se strateška vrijednost za budućnost naše zemlje i stabilnost naše regije ovih dana bolje razumije, jedan je od njih. Ovaj istorijski proces koji doprinosi jačanju mira i sigurnosti unutar naših granica te razbijanju imperialističkih igara izvan naših granica vodimo prema njegovom cilju sa velikom pažnjom, zdravim razumom i iskrenošću. Naša volja da spasimo naš narod od ove pošasti, koje je samo Turkije ekonomski koštala preko 2 biliona dolara, potpuna je. Sasvim čvrsto, brzo nastavljamo našim putem. Predsjednik Erdoğan je u poruci koju je podijelio na svom nalogu na društvenim mrežama skrenuo pažnju na važnost duhovne klime Bajrama. Erdoğan je u svojoj poruci posebno naglasio regije koje dočekuju Bajram pod sukobima i poteškoćama, te zabilježio sljedeće. Od srca želim da Kurban Bajram, koji je duhovni dar našeg gospodara, donese dobro našoj zemlji, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Svim našim kolegama i braći koji ovaj Bajram dočekuju sa tugom, bolom i tankom patnjom u srcima, u različitim uglovima naše geografije, srca, a posebno u Gazi, u svoje ime i svog naroda, šaljem najsnažnije poruke solidarnosti i svima pojedinačno čestitam Kurban Bajram. Neka nas naš gospodar, kao i narod i kao umet, dovede do još mnogo Bajrama, u čijem su središtu mir, blagodati.

blagostanje, jedinstvo i bratstvo. Bajram Mubarek Olsun, neka nam je Bajram blagoslovljen. U izraelskim napadima ubijeno je najmanje 9 Palestinaca širom Gaze uoči Kurban Bajrama, prema medicinskim izvorima, usred kontinuiranog kršenja primirja. Napadi su pogodili stambene zgrade, civilno vozilo i okupljanje civila u gradu Gazi, Kan Junisu i centralnoj Gazi. Svjedoci su rekli da su ratni avioni pogodili jedan od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze uoči Bajrama. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelsko zauzimanje zemljišta oko Nabi Samuela i Beit Iksa u blizini okupiranog Jerusalima, nazivajući to dijelom kampanje judeizacije grada. Jerusalimska gubernija saopštila je da se historijska džamija Nabi Samuel suočava sa jednim od najopasnijih faza judeizacije nakon što su izraelske vlasti zaplijenile 110 dunama, to jest 27 hektara zemlje oko sela i džamije, navodeći kao razlog planove za arheološko nalazište. Sjedinjene Američke Države planiraju značajno smanjiti vojnu podršku dostupnu saveznicima NATO-a tokom kriza, prema izvještajima njemačkog Spiegela. Predložena smanjenja uključuju manji broj borbenih aviona, ratnih brodova, bombardera i aviona za dopunjavanje goriva, a očekuje se da će Evropa popuniti prazninu. Ovaj potez dolazi u trenutku kada predsjednik Trump vrši pritisak na saveznike zbog potrošnje na odbranu i dovodi u pitanje obaveze prema NATO-u usred tenzija oko Grenlanda i Hormuškog Moreuza. Prema Wall Street Journalu, posrednici kažu da je postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zalihama visoko obogaćenog urana u Teheranu. Opcije koje se razmatraju uključuju razređivanje materijala ili transfer dijela istog u treću zemlju poput Kine ili Rusije, iako ključni sporovi ostaju neriješeni. To pitanje ostaje ključno za pregovore usmjerene na okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i smirivanje tenzija oko Hormuškog tjesnaca. Hiljade muslimana okupilo se u džami Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu kako bi obavili molitvu za Kurban Bajram, dio rituala kojim se obilježava jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru. Praznik dolazi u trenutku kada su izraelske snage intenzivirale napade širom okupirane zapadne obale, uključujući i Hebron, gdje su trupe ispalile suzavac, prisilile prodavnice na zatvaranje i napale stanovnike tokom najvećeg broja sati kupovine za Kurban Bajram. Eskalacija je uslijedila nakon kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Guverner Portorika Gonzales tvrdi da Sjedinjene Američke Države planiraju napad na Kubu sljedeće sedmice. Gonzales je u svojoj izjavi za lokalne medije tvrdio da američka vojska ima plan za napad na Kubu u budućnosti. Gonzales je, navodeći da je teritorija Portorika korištena u vojnoj intervenciji izvršenoj u Venecueli 3. januara, iznio tvrdnju sljedeće. Sljedeće sedmice planira se napad na Kubu, izjavljujući da Sjedinjene Američke Države vode novi hladni rat protiv Kine, Rusije i Irana, Gonzales je rekao, do prije samo nekoliko dana bili smo u ratu sa Venezuelom, a sljedeće sedmice imat ćemo rat sa Kubom. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parilla rekao je da Sjedinjene Američke Države svojim djelovanjem narušavaju međunarodni mir i sigurnost, da će oni koji im narede mogući vojni napad na Kubu ući u historiju kao ratni zločinci. Poštovani slušatelji, bile su to vijesti.

Danas islamski svijet proslavlja Kurban Bajra. Kako Hazreti Ibrahim ne bi žrtvovao svoga sina, Allah mu je poslao ovna čim je žrtvovanjem ovaj događaj ušao u povijest. Za nas žrtvovanje kurbana, kako bismo pridobili Allahovo zadovoljstvo, nosi veliki značaj. Danas kurban kupljen halal novcem žrtvuje se kao nada za oprost počinjenih grijeha. Jedan dio kurbanskog mesa daje se obitelji, jedan dio se podijeli siromašnjima, dok se jedan dio spremi kako bi se počastili gosti koji dođu u posjet.

povodom Bajrama. Bajramom se posjećuju stariji, a djeci se pružaju pokloni. U želju da se na cijelom svijetu okončaju pokolji i mržnja, čestitamo vam Kurban Bajram.

gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prsluke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravila i zakona su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih djela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste, bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primopredaje. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojim kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao

Da li želi izaći iz Gaze? Rekao je ne. I njegova ćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Šarif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze, objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti, neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Džafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosio je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid, Anas al-Šarif, rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Šarif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Džafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka, samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val Ed Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada, nažalost, su postali dio naše svakodnevice. Ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj vještini. Naučili su nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji su odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru, sa obzirom na situaciju nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Karcinom je bolest koja može pogoditi svakoga, bez obzira na spol i godine. Međutim, vrste karcinoma koje se javljaju kod djece razlikuju se od onih kod odraslih. Prije svega leukemija, ali mnoge druge vrste karcinoma mogu se pojaviti već i u najranijem uzrastu. Upravo zbog podizanja svijesti o ovim bolestima i važnosti ranog otkrivanja, 15. februar je 2002. godine proglašen Međunarodnim danom dječjeg karcinoma. Od tada se svake godine organizuju aktivnosti kojima se javnost informiše o značaju rane dijagnoze, liječenja i njege oboljele djece. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u svijetu se svake godine dijagnosticira više od 400.000 novih slučajeva karcinoma kod djece.

dece i mladih uzrasta od 10 do 19 godina. U Turskoj se godišnje otkrije oko 4700 novih slučajeva. Koje vrste karcinoma se najčešće javljaju kod djece? Na koje simptome roditelji trebaju obratiti pažnju? Novinarka TRT Habera Mina Jađić-Ćivći razgovarala je o tome sa profesorom doktorom Alijem Ajčićekom, specijalistom dječje hematologije i onkologije iz gradske bolnice Čam i Sakura u Başakşehir-u. Prema riječima profesora Ajčićeka, među najčešćim karcinomima u dječjem uzrastu nalaze se leukemija i tumori mozga. Leukemija, poznata i kao rak krvi, čini oko 30% svih dječjih karcinoma. Ostali slučajevi uključuju tumore centralnog nervnog sistema, limfome i takozvane solidne tumore koji nastaju u organima i drugim tkivima. Profesor Ajčićek ističe da se vrste karcinoma razlikuju prema životnoj dobi. Leukemije se češće javljaju kod djece mlađe od 10 godina. Limfomi su češći u adolescenciji. Neuroblastom, tumor nervnih ćelija, uglavnom se javlja kod djece mlađe od 5 godina, dok se Wilmsov tumor bubrega pojavljuje kod još mlađe djece. Stručnjaci naglašavaju da rano otkrivanje bolesti može spasiti život. Zato je veoma važno da roditelji pažljivo prate određene simptome. Profesor Ajčićek simptome leukemije objašnjava ovako. Kod djece se može primijetiti blijedilo, pojava mrlja po tijelu, iscrpljenost, dugotrajna temperatura bez jasnog uzroka, gubitak apetita i nezainteresovanost za igru. Posebno su važni bolovi u kostima koji se pojačavaju tokom noći. Mnogi od ovih karcinoma mogu se uspješno liječiti ako se dijagnosticiraju u ranoj fazi. Međutim, unatoč tome, 100.000 djece diljem svijeta svake godine umire od ovih bolesti. Stoga roditelji posebno moraju biti oprezni kako bi bolest dijagnosticirali rano, naglašavajući da svaki tumor ima

raka na sljedeći način. Kod raka krvi ili leukemije, dijete može osjetiti blijedost stena uzmrlje na tijelu, umor, temperaturu koja traje duže od 3 do 5 dana bez prepoznatljivog uzroka, gubitak apetita i dodatno bolove u tijelu. Dijagnoza se obično postavlja kada ovi bolovi probude dijete i sna noću. Naravno, nije ispravno reći da je to rak samo zato što je djetetov ten blijed. Kada se tome doda jedan ili više gore navedenih simptoma, vjerojatnost raka se povećava.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan objavio je video poruku povodom Kurban Bajrama, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Predsjednik Erdoğan se u svojoj izjavi dotakao i mnogih aktualnih tema. Erdoğan je pojasnio efekte sukoba u regiji sljedećim riječima. Dok kao islamski svijet proživljavamo radost postizanja klime mira, sa druge strane, naša regija i naš svijet prolaze kroz period visokog nivoa stresa. Izrael, uprkos prekidu vatre, bezobzirno nastavlja sa okupacijom, uništavanjem, masakrima i ilegalnim naseljeničkim aktivnostima na različitim tačkama naše geografije, od Gaze do zapadne obale, od istočnog Jerusalema do Libana. Negativni efekti rata koji je ponovo pokrenut izraelskim provokacijama i zavjerama osjećaju se u mnogim oblastima, od energetike do poljoprivrede, od trgovine do transporta, od ekonomije do sigurnosti. Turkije plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti. U ovom periodu, kada se naša regija bori sa nizom ratova i kriza, Turkije svojom ekonomijom, infrastrukturom, iskusnim institucijama, kompetentnim kadrovima i, što je najvažnije, utvrđenim unutrašnjim frontom, plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti, rekao je predsjednik i nastavio svoje riječi na sljedeći način. Uprkos kritikama i preprekama, plodove politike koju vodimo već 23 godine ubiremo u svakoj oblasti, a posebno u našoj odbrambenoj industriji. Sa ekonomskom veličinom koja je porasla sa 238 milijardi dolara na preko 1,6 biliona dolara godišnjim izvozom, koji je sa 36 milijardi dolara porastao na 276 milijardi dolara i izvozom odbrambene i avio industrije, koji je sa 248 milijuna dolara prešao na 10 milijardi dolara, Turkije piše priču o uspjehu kakva se rijetko viđa u svijetu. Osvrćući se i na volju koju je Turkija pokazala u borbi protiv terorizma, Erdoğan je važnost ove teme izrazio sljedećim riječima. Nakon što se oblak prašine oko nas raziđe, ako Bog da, naša Turkija će biti jedna od sjajnih zvijezda nove ere. Činimo sve što je potrebno za to. Proces Turkije bez terorizma, čija se strateška vrijednost za budućnost naše zemlje i stabilnost naše regije ovih dana bolje razumije, jedan je od njih. Ovaj istorijski proces koji doprinosi jačanju mira i sigurnosti unutar naših granica te razbijanju imperialističkih igara izvan naših granica vodimo prema njegovom cilju sa velikom pažnjom, zdravim razumom i iskrenošću. Naša volja spasimo naš narod od ove pošasti koje je samo Turkije ekonomski koštala preko 2 biliona dolara, potpuno je. Sasvim čvrsto, brzo nastavljamo našim putem. Predsjednik Erdoğan je u poruci koju je podijelio na svom nalogu na društvenim mrežama skrenuo pažnju na važnost duhovne klime Bajrama. Erdoğan je u svojoj poruci posebno naglasio regije koje dočekuju Bajram pod sukobima i poteškoćama, te zabilježio sljedeće. Od srca želim da Kurban Bajram, koji je duhovni dar našeg gospodara, donese dobro našoj zemlji, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Svim našim kolegama i braći koji ovaj Bajram dočekuju sa tugom, bolom i tankom patnjom u srcima u različitim uglovima naše geografije,

Filadelfije, srca, a posebno u Gazi, u svoje ime i svog naroda, šaljem najsnažnije poruke solidarnosti i svima pojedinačno čestitam Kurban Bajram. Neka nas naš gospodar, kao i narod i kao umet, dovede do još mnogo bajrama, u čijem su središtu mir, blagostanje, jedinstvo i bratstvo. Bajram Mubarek Olsun, neka nam je bajram blagoslovljen. U izraelskim napadima ubijeno je najmanje 9 Palestinaca širom Gaze u oči Kurban Bajrama, prema medicinskim izvorima, usred kontinuiranog kršenja primirja. Napadi su pogodili stambene zgrade, civilno vozilo i okupljanje civila u gradu Gazi, Kan Junisu i centralnoj Gazi. Svjedoci su rekli da su ratni avioni pogodili jedan od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze u oči Bajrama. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelsko zauzimanje zemljišta oko Nabi Samuela i Beit Iksa u blizini okupiranog Jerusalima, nazivajući to dijelom kampanje judeizacije grada. Jerusalimska gubernija saopštila je da se historijska džamija Nabi Samuel suočava sa jednim od najopasnijih faza judeizacije nakon što su izraelske vlasti zaplijenile 110 dunama, to jest 27 hektara zemlje oko sela i džamije, navodeći kao razlog planove za arheološko nalazište. Sjedinjene Američke Države planiraju značajno smanjiti vojnu podršku dostupnu saveznicima NATO-a tokom kriza, prema izvještajima njemačkog Spiegela. Predložena smanjenja uključuju manji broj borbenih aviona, ratnih brodova, bombardera i aviona za dopunjavanje goriva, a očekuje se da će Evropa popuniti prazninu. Ovaj potez dolazi u trenutku kada predsjednik Trump vrši pritisak na saveznike zbog potrošnje na odbranu i dovodi u pitanje obaveze prema NATO-u usred tenzija oko Grenlanda i Hormuškog Moreuza. Prema Wall Street Journalu, posrednici kažu da je postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zalihama visoko obogaćenog urana u Teheranu. Opcije koje se razmatraju uključuju razređivanje materijala ili transfer dijela istog u treću zemlju, poput Kine ili Rusije, iako ključni sporovi ostaju neriješeni. To pitanje ostaje ključno za pregovore usmjerene na okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i smirivanje tenzija oko Hormuškog tjesnaca. Hiljade muslimana okupilo se u džami Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu kako bi obavili molitvu za Kurban Bajram, dio rituala kojim se obilježava jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru. Praznik dolazi u trenutku kada su izraelske snage intenzivirale napade širom okupirane zapadne obale, uključujući i Hebron, gdje su trupe ispalile suzavac, prisilile prodavnice na zatvaranje i napale stanovnike tokom najvećeg broja sati kupovine za Kurban Bajram. Eskalacija je uslijedila nakon kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Guverner Portorika Gonzales tvrdi da Sjedinjene Američke Države planiraju napad na Kubu sljedeće sedmice. Gonzales je u svojoj izjavi za lokalne medije tvrdio da američka vojska ima plan za napad na Kubu u budućnosti. Gonzales je, navodeći da je teritorija Portorika korištena u vojnoj intervenciji izvršenoj u Venecueli 3. januara, iznio tvrdnju sljedeće. Sljedeće sedmice planira se napad na Kubu, izjavljujući da Sjedinjene Američke Države vode novi hladni rat protiv Kine, Rusije i Irana, Gonzales je rekao, do prije samo nekoliko dana bili smo u ratu sa Venecuelom, a sljedeće sedmice imat ćemo rat sa Kubom. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parilla rekao je da Sjedinjene Američke Države svojim djelovanjem narušavaju međunarodni mir i sigurnost, da će oni koji im narede mogući vojni napad na Kubu ući u historiju kao ratni zločinci. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Danas islamski svijet proslavlja Kurban Bajra. Kako Hazreti Ibrahim ne bi žrtvovao svoga sina, Allah mu je poslao ovna čim je žrtvovanjem ovaj događaj ušao u povijest.

Za nas žrtvovanje kurbana kako bismo pridobili Allahovo zadovoljstvo nosi veliki značaj. Danas kurban kupljen halal novcem žrtvuje se kao nada za oprost počinjenih grijeha. Jedan dio kurbanskog mesa daje se obitelji, jedan dio se podijeli siromašnjima, dok se jedan dio spremi kako bi se počastili gosti koji dođu u posjet povodom Bajrama. Bajramom se posjećuju stariji, a djeci se pružaju pokloni. U želju da se na cijelom svijetu okončaju pokolji i mržnja, čestitamo vam Kurban Bajram.

Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prsluke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali s trenutku u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravile i zakon su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih djela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođeni 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin.

Bio je govor primopredaje. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojim čerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i čerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova čerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Sharif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti, neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Jafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosi je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid, Anas al-Sharif rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Sharif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Jafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka, samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val Ed Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada nažalost su postali dio naše svakodnevice, ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj veštini. Naučili nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji su odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru. S obzirom na situaciju, nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Karcinom je bolest koja može pogoditi svakoga, bez obzira na spol i godine. Međutim, vrste karcinoma koje se javljaju kod djece razlikuju se od onih kod odraslih. Prije svega leukemija, ali mnoge druge vrste karcinoma mogu se pojaviti već i u najranijem uzrastu. Upravo zbog podizanja svijesti o ovim bolestima i važnosti ranog otkrivanja, 15. februar je 2002. godine proglašen Međunarodnim danom dječje karcinoma. Od tada se svake godine organizuju aktivnosti kojima se javnost informiše o značaju rane dijagnoze, liječenja i njege oboljele djece. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u svijetu se svake godine dijagnosticira više od 400.000 novih slučajeva karcinoma kod djece i mladih uzrasta od 10 do 19 godina. U Turskoj se godišnje otkrije oko 4.700 novih slučajeva. Koje vrste karcinoma se najčešće javljaju kod djece? Na koje simptome roditelji trebaju obratiti pažnju? Novinarka Terete Habera, Mina Jađe-Čivći, razgovarala je o tome sa profesorom doktorom Alijem Ajčićekom, specijalistom dječje hematologije i onkologije iz gradske bolnice Čam i Sakura u Başakşehir-u. Prema riječima profesora Ajčićeka, među najčešćim karcinomima u dječjem uzrastu nalaze se leukemija i tumori mozga. Leukemija, poznata i kao rak krvi, čini oko 30% svih dječjih karcinoma. Ostali slučajevi uključuju tumore centralnog nervnog sistema, limfome i takozvane solidne tumore koji nastaju u organima i drugim tkivima. Profesor Ajčićek ističe da se vrste karcinoma razlikuju prema životnoj dobi. Leukemije se češće javljaju kod djece mlađe od 10 godina. Limfomi su češći u adolescenciji. Neuroblastom, tumor nervnih ćelija, uglavnom se javlja kod djece mlađe od 5 godina, dok se Wilmsov tumor bubrega pojavljuje kod još mlađe djece. Stručnjaci naglašavaju da rano otkrivanje bolesti može spasiti život. Zato je veoma važno da roditelji pažljivo prate određene simptome. Profesor Ajčićek simptome leukemije objašnjava ovako. Kod djece se može primijetiti bljedilo, pojava mrlja po tijelu, iscrpljenost, dugotrajna temperatura bez jasnog uzroka, gubitak apetita i nezainteresovano za igru. Posebno su važni bolovi u kostima koji se pojačavaju tokom noći. Mnogi od ovih karcinoma mogu se uspješno liječiti ako se dijagnosticiraju u ranoj fazi. Međutim, unatoč tome, 100.000 djece diljem svijeta svake godine umire od ovih bolesti. Stoga roditelji posebno moraju biti oprezni kako bi bolest dijagnosticirali rano. Naglašavajući da svaki tumor ima različite istaknute simptome, profesor dr. Ajčićek sažima simptome koji se mogu vidjeti ovisno o vrsti raka na sljedeći način. Kod raka krvi ili leukemije, dijete može osjetiti bljedost stena uz mrlje na tijelu, umor, temperaturu koja traje duže od 3 do 5 dana bez prepoznatljivog uzroka, gubitak apetita i dodatno bolove u tijelu. Dijagnoza se obično postavlja kada ovi bolovi probude dijete i sna noću. Naravno, nije ispravno reći da je to rak samo zato što je djetetov ten blijed. Kada se tome doda jedan ili više gore navedenih simptoma, vjerojatnost raka se povećava.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan objavio je video poruku povodom Kurban Bajrama, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Predsjednik Erdoğan se u svojoj izjavi dotakao i mnogih aktualnih tema. Erdoğan je pojasnio efekte sukoba u regiji sljedećim riječima. Dok kao islamski svijet proživljavamo radost postizanja klime mira, sa druge strane naša regija i naš svijet prolaze kroz period visokog nivoa stresa. Izrael, uprkos prekidu vatre, bezobzirno nastavlja sa okupacijom, uništavanjem, masakrima i ilegalnim naseljeničkim aktivnostima na različitim tačkama naše geografije, od Gaze do zapadne obale, od istočnog Jerusalema do Libana. Negativni efekti rata, koji je ponovo pokrenut izraelskim provokacijama i zavjerama, osjećaju se u mnogim oblastima, od energetike do poljoprivrede, od trgovine do transporta, od ekonomije do sigurnosti. Turkije plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti. U ovom periodu, kada se naša regija bori sa nizom ratova i kriza, Turkije svojom ekonomijom, infrastrukturom, iskusnim institucijama, kompetentnim kadrovima i, što je najvažnije, utvrđenim unutrašnjim frontom, plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti, rekao je predsjednik i nastavio svoje riječi na sljedeći način. Uprkos kritikama i preprekama, plodove politike koju vodimo već 23 godine ubiremo u svakoj oblasti, a posebno u našoj odbrambenoj industriji. Sa ekonomskom veličinom koja je porasla sa 238 milijardi dolara na preko 1,6 biliona dolara, godišnjim izvozom koji je sa 36 milijardi dolara porastao na 276 milijardi dolara i izvozom odbrambene i avio industrije koji je sa 248 milijuna dolara prešao na 10 milijardi dolara, Turkije piše priču o uspjehu kakva se rijetko viđa u svijetu. Osvrćući se i na volju koju je Turkija pokazala u borbi protiv terorizma, Erdoğan je važnost ove teme izrazio sljedećim riječima. Nakon što se oblak prašine oko nas raziđe, ako Bog da, naša Turkija će biti jedna od sjajnih zvijezda nove ere. Činimo sve što je potrebno za to. Proces Turkije bez terorizma, čija se strateška vrijednost za budućnost naše zemlje i stabilnost naše regije ovih dana bolje razumije, jedan je od njih. Ovaj istorijski proces koji doprinosi jačanju mira i sigurnosti unutar naših granica te razbijanju imperialističkih igara izvan naših granica vodimo prema njegovom cilju sa velikom pažnjom, zdravim razumom i iskrenošću. Naša volja da spasimo naš narod od ove pošasti, koja je samo Turkije ekonomski koštala preko 2 biliona dolara, potpuna je. Sasvim čvrsto, brzo nastavljamo našim putem. Predsjednik Erdoğan je u poruci koju je podijelio na svom nalogu na društvenim mrežama skrenuo pažnju na važnost duhovne klime Bajrama. Erdoğan je u svojoj poruci posebno naglasio regije koje dočekuju Bajram pod sukobima i poteškoćama, te zabilježio sljedeće: od srca želim da Kurban Bajram, koji je duhovni dar našeg gospodara, donese dobro našoj zemlji, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Svim našim kolegama i braći koji ovaj Bajram dočekuju sa tugom, bolom i tankom patnjom u srcima u različitim uglovima naše geografije, srca, a posebno u Gazi, u ime svoje ime i svog naroda, šaljem najsnažnije poruke solidarnosti i svima pojedinačno čestitam Kurban Bajram. Neka nas naš gospodar, kao i narod i kao umet, dovede do još mnogo Bajrama, u čijem su središtu mir, blagostanje, jedinstvo i bratstvo. Bajram Mubarek Olsun, neka nam je Bajram blagoslovljen. U izraelskim napadima ubijeno je najmanje 9 Palestinaca širom Gaze u oči Kurban Bajrama, prema medicinskim izvorima, usred kontinuiranog kršenja primirja. Napadi su pogodili stambene zgrade, civilno vozilo i okupljanje civila u gradu Gaze.

kanjuni su i centralnoj Gazi. Svjedoci su rekli da su ratni avioni pogodili jedan od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze uoči Bajrama. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelsko zauzimanje zemljišta oko Nabi Samuela i Beit Iksa u blizini okupiranog Jerusalima, nazivajući to dijelom kampanje judeizacije grada. Jerusalimska gubernija saopštila je da se historijska džamija Nabi Samuel suočava sa jednim od najopasnijih faza judeizacije nakon što su izraelske vlasti zaplijenile 110 dunama, to jest 27 hektara zemlje oko sela i džamije, navodeći kao razlog planove za arheološko nalazište. Sjedinjene Američke Države planiraju značajno smanjiti vojnu podršku dostupnu saveznicima NATO-a tokom kriza, prema izvještajima njemačkog Spiegela. Predložena smanjenja uključuju manji broj borbenih aviona, ratnih brodova, bombardera i aviona za dopunjavanje goriva, a očekuje se da će Evropa popuniti prazninu. Ovaj potez dolazi u trenutku kada predsjednik Trump vrši pritisak na saveznike zbog potrošnje na odbranu i dovodi u pitanje obaveze prema NATO-u usred tenzija oko Grenlanda i Hormuškog Moreuza. Prema Wall Street Journalu, posrednici kažu da je postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zalihama visoko obogaćenog urana u Teheranu. Opcije koje se razmatraju uključuju razređivanje materijala ili transfer dijela istog u treću zemlju poput Kine ili Rusije, iako ključni sporovi ostaju neriješeni. To pitanje ostaje ključno za pregovore usmjerene na okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i smirivanje tenzija oko Hormuškog tjesnaca. Hiljade muslimana okupilo se u džami Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu kako bi obavili molitvu za Kurban Bajram, dio rituala kojim se obilježava jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru. Praznik dolazi u trenutku kada su izraelske snage intenzivirale napade širom okupirane zapadne obale, uključujući i Hebron, gdje su trupe ispalile suzavac, prisilile prodavnice na zatvaranje i napale stanovnike tokom najvećeg broja sati kupovine za Kurban Bajram. Eskalacija je uslijedila nakon kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Guverner Portorika Gonzales tvrdi da Sjedinjene Američke Države planiraju napad na Kubu sljedeće sedmice. Gonzales je u svojoj izjavi za lokalne medije tvrdio da američka vojska ima plan za napad na Kubu u budućnosti. Gonzales je, navodeći da je teritorija Portorika korištena u vojnoj intervenciji izvršenoj u Venecueli 3. januara, iznio tvrdnju sljedeće. Sljedeće sedmice planira se napad na Kubu, izjavljujući da Sjedinjene Američke Države vode novi hladni rat protiv Kine, Rusije i Irana, Gonzales je rekao, do prije samo nekoliko dana bili smo u ratu sa Venezuelom, a sljedeće sedmice imat ćemo rat sa Kubom. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parilla rekao je da Sjedinjene Američke Države svojim djelovanjem narušavaju međunarodni mir i sigurnost, da će oni koji im narede mogući vojni napad na Kubu ući u historiju kao ratni zločinci. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Danas islamski svijet proslavlja Kurban Bajram. Kako Hazreti Ibrahim ne bi žrtvovao svoga sina, Allah mu je poslao ovna čim je žrtvovanjem ovaj događaj ušao u povijest. Za nas žrtvovanje kurbana, kako bismo pridobili Allahovo zadovoljstvo, nosi veliki značaj. Danas kurban kupljen halal novcem žrtvuje se kao nada za oprost počinjenih grijeha. Jedan dio kurbanskog mesa daje se obitelji, jedan dio se podijeli siromašnjima, dok se jedan dio spremi kako bi se počastili gosti koji dođu u posjet povodom Bajrama. Bajramom se posjećuju stariji, a djeci se pružaju pokloni. U želju da se na cijelom svijetu okončaju pokolji i mržnja, čestitamo vam Kurban Bajram.

Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prsluke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravile i zakone su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih djela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primoprede. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojim kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovaj govor primopredaje, to je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova kćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje.

ćemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Šarif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafarawi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti, neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Jafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosio je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid, Anas al-Sharif, rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Sharif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Jafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka, samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val Ed Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada, nažalost, su postali dio naše svakodnevice. Ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj vještini. Naučili nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji su odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru. S obzirom na situaciju, nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Karcinom je bolest koja može pogoditi svakoga, bez obzira na spol i godine. Međutim, vrste karcinoma koje se javljaju kod djece razlikuju se od onih kod odraslih. Prije svega leukemija, ali mnoge druge vrste karcinoma mogu se pojaviti već i u najranijem uzrastu. Upravo zbog podizanja svijesti ovim bolestima i važnosti ranog otkrivanja, 15. februar je 2002. godine proglašen Međunarodnim danom dječjeg karcinoma. Od tada se svake godine organizuju aktivnosti kojima se javnost informiše o značaju rane dijagnoze, liječenja i njege oboljele djece. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u svijetu se svake godine dijagnosticira više od 400.000 novih slučajeva karcinoma kod djece i mladih uzrasta od 10 do 19 godina. U Turskoj se godišnje otkrije oko 4.700 novih slučajeva. Koje vrste karcinoma se najčešće javljaju kod djece? Na koje simptome roditelji trebaju obratiti pažnju? Novinarka TRT Habera Mina Jađić-Ćivći razgovarala je o tome sa profesorom doktorom Alijem Ajčićekom, specijalistom dječje hematologije i onkologije iz gradske bolnice Čam i Sakura u Başakşehir-u.

Prema riječima profesora Ajčičeka, među najčešćim karcinomima u dječjem uzrastu nalaze se leukemija i tumori mozga. Leukemija, poznata i kao rak krvi, čini oko 30% svih dječjih karcinoma. Ostali slučajevi uključuju tumore centralnog nervnog sistema, limfome i takozvane solidne tumore koji nastaju u organima i drugim tkivima. Profesor Ajčiček ističe da se vrste karcinoma razlikuju prema životnoj dobi. Leukemije se češće javljaju kod djece mlađe od 10 godina. Limfomi su češći u adolescenciji. Neuroblastom, tumor nervnih ćelija, uglavnom se javlja kod djece mlađe od 5 godina, dok se Wilmsov tumor bubrega pojavljuje kod još mlađe djece. Stručnjaci naglašavaju da rano otkrivanje bolesti može spasiti život. Zato je veoma važno da roditelji pažljivo prate određene simptome. Profesor Ajčiček simptome leukemije objašnjava ovako. Kod djece se može primijetiti blijedilo, pojava mrlja po tijelu, iscrpljenost, dugotrajna temperatura bez jasnog uzroka, gubitak apetita i nezainteresovanost za igru. Posebno su važni bolovi u kostima koji se pojačavaju tokom noći. Mnogi od ovih karcinoma mogu se uspješno liječiti ako se dijagnosticiraju u ranoj fazi. Međutim, unatoč tome, 100.000 djece diljem svijeta svake godine umire od ovih bolesti. Stoga roditelji posebno moraju biti oprezni kako bi bolest dijagnosticirali rano. Naglašavajući da svaki tumor ima različite istaknute simptome, profesor dr. Ajčiček sažima simptome koji se mogu vidjeti ovisno o vrsti raka na sljedeći način. Kod raka krvi ili leukemije, dijete može osjetiti blijedo stena uz mrlje na tijelu, umor, temperaturu koja traje duže od 3 do 5 dana bez prepoznatljivog uzroka, gubitak apetita i dodatno bolove u tijelu. Dijagnoza se obično postavlja kada ovi bolovi probude dijete i sna noću. Naravno, nije ispravno reći da je to rak samo zato što je djetetov ten blijed. Kada se tome doda jedan ili više gore navedenih simptoma, vjerojatnost raka se povećava.

Giden

La radio de la voz de Turquía, nos dirigimos a todo el mundo.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan objavio je video poruku povodom Kurban Bajrama, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Predsjednik Erdoğan se u svojoj izjavi dotakao i mnogih aktuelnih tema. Erdoğan je pojasnio efekte sukoba u regiji sljedećim riječima. Dok kao islamski svijet proživljavamo radost postizanja klime mira, sa druge strane, naša regija i naš svijet prolaze kroz period visokog nivoa stresa. Izrael, uprkos prekidu vatre, bezobzirno nastavlja sa okupacijom, uništavanjem, masakrima i ilegalnim naseljeničkim aktivnostima na različitim tačkama naše geografije, od Gaze do zapadne obale, od istočnog Jerusalema do Libana. Negativni efekti rata koji je ponovo pokrenut izraelskim provokacijama i zavjerama osjećaju se u mnogim oblastima, od energetike do poljoprivrede, od trgovine do transporta, od ekonomije do sigurnosti. Turkije plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti. U ovom periodu, kada se naša regija bori sa nizom ratova i kriza, Turkije svojom ekonomijom, infrastrukturom, iskusnim institucijama, kompetentnim kadrovima i, što je najvažnije, utvrđenim unutrašnjim frontom, plijeni pažnju kao ostrvo stabilnosti, rekao je predsjednik i nastavio svoje riječi na sljedeći način. Uprkos kritikama i preprekama, plodove politike koju vodimo već 23 godine ubiremo u svakoj oblasti, a posebno u našoj odbrambenoj industriji. Sa ekonomskom veličinom koja je porasla sa 238 milijardi dolara na preko 1,6 biliona dolara godišnjim izvozom, koji je sa 36 milijardi dolara porastao na 276 milijardi dolara i izvozom odbrambene i avioindustrije, koji je sa 248 milijona dolara prešao na 10 milijardi dolara, Turkije piše priču o uspjehu kakva se rijetko viđa u svijetu. Osvrćući se i na volju koju je Turkija pokazala u borbi protiv terorizma, Erdoğan je važnost ove teme izrazio sljedećim riječima. Nakon što se oblak prašine oko nas raziđe, ako Bog da, naša Turkija će biti jedna od sjajnih zvijezda nove ere. Činimo sve što je potrebno za to. Proces Turkije bez terorizma, čija se strateška vrijednost za budućnost naše zemlje i stabilnost naše regije ovih dana bolje razumije, jedan je od njih. Ovaj istorijski proces koji doprinosi jačanju mira i sigurnosti unutar naših granica te razbijanju imperialističkih igara izvan naših granica vodimo prema njegovom cilju sa velikom pažnjom, zdravim razumom i iskrenošću. Naša volja da spasimo naš narod od ove pošasti, koja je samo Turkije ekonomski koštala preko 2 biliona dolara, potpuna je. Sasvim čvrsto, brzo nastavljamo našim putem. Predsjednik Erdoğan je u poruci koju je podijelio na svom nalogu na društvenim mrežama skrenuo pažnju na važnost duhovne klime Bajrama. Erdoğan je u svojoj poruci posebno naglasio regije koje dočekuju Bajram pod sukobima i poteškoćama, te zabilježio sljedeće. Od srca želim da Kurban Bajram, koji je duhovni dar našeg gospodara, donese dobro našoj zemlji, našem dragom narodu, islamskom svijetu i cijelom čovječanstvu. Svim našim kolegama i braći koji ovaj Bajram dočekuju sa tugom, bolom i tankom patnjom u srcima, u različitim uglovima naše geografije, srca, a posebno u Gazi, u ime, svoje ime i svog naroda, šaljem najsnažnije poruke solidarnosti i svima pojedinačno čestitam Kurban Bajram. Neka nas naš gospodar, kao i narod i kao umet, dovede do još mnogo Bajrama, u čijem su središtu mir, blagostanje, jedinstvo i bratstvo. Bajram Mubarek Olsun, neka nam je Bajram blagoslov.

oslovljen. U izraelskim napadima ubijeno je najmanje 9 Palestinaca širom Gaze u oči Kurban Bajrama, prema medicinskim izvorima, usred kontinuiranog kršenja primirja. Napadi su pogodili stambene zgrade, civilno vozilo i okupljanje civila u gradu Gazi, Kan Yunisu i centralnoj Gazi. Svjedoci su rekli da su ratni avioni pogodili jedan od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze u oči Bajrama. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelsko zauzimanje zemljišta oko Nabi Samuela i Beit Iksa u blizini okupiranog Jerusalima, nazivajući to dijelom kampanje judeizacije grada. Jerusalimska gubernija saopštila je da se historijska džamija Nabi Samuel suočava sa jednim od najopasnijih faza judeizacije nakon što su izraelske vlasti zaplijenile 110 dunama, to jest 27 hektara zemlje oko sela i džamije, navodeći kao razlog planove za arheološko nalazište. Sjedinjene Američke Države planiraju značajno smanjiti vojnu podršku dostupnu saveznicima NATO-a tokom kriza, prema izvještajima njemačkog Spiegela. Predložena smanjenja uključuju manji broj borbenih aviona, ratnih brodova, bombardera i aviona za dopunjavanje goriva, a očekuje se da će Evropa popuniti prazninu. Ovaj potez dolazi u trenutku kada predsjednik Trump vrši pritisak na saveznike zbog potrošnje na odbranu i dovodi u pitanje obaveze prema NATO-u usred tenzija oko Grenlanda i Hormuškog Moreuza. Prema Wall Street Journalu, posrednici kažu da je postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zalihama visoko obogaćenog urana u Teheranu. Opcije koje se razmatraju uključuju razređivanje materijala ili transfer dijela istog u treću zemlju, poput Kine ili Rusije, iako ključni sporovi ostaju neriješeni. To pitanje ostaje ključno za pregovore usmjerene na okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i smirivanje tenzija oko Hormuškog tjesnaca. Hiljade muslimana okupilo se u džami Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu kako bi obavili molitvu za Kurban Bajram, dio rituala kojim se obilježava jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru. Praznik dolazi u trenutku kada su izraelske snage intenzivirale napade širom okupirane zapadne obale, uključujući i Hebron, gdje su trupe ispalile suzavac, prisilile prodavnice na zatvaranje i napale stanovnike tokom najvećeg broja sati kupovine za Kurban Bajram. Eskalacija je uslijedila nakon kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Guverner Portorika Gonzales tvrdi da Sjedinjene Američke Države planiraju napad na Kubu sljedeće sedmice. Gonzales je u svojoj izjavi za lokalne medije tvrdio da američka vojska ima plan za napad na Kubu u budućnosti. Gonzales je, navodeći da je teritorija Portorika korištena u vojnoj intervenciji izvršenoj u Venecueli 3. januara, iznio tvrdnju sljedeće. Sljedeće sedmice planira se napad na Kubu, izjavljujući da Sjedinjene Američke Države vode novi hladni rat protiv Kine, Rusije i Irana. Gonzales je rekao, do prije samo nekoliko dana bili smo u ratu sa Venecuelom, a sljedeće sedmice imat ćemo rat sa Kubom. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parilla rekao je da Sjedinjene Američke Države svojim djelovanjem narušavaju međunarodni mir i sigurnost, da će oni koji im narede mogući vojni napad na Kubu ući u historiju kao ratni zločinci. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Danas islamski svijet proslavlja Kurban Bajram. Kako Hazreti Ibrahim ne bi žrtvovao svoga sina, Allah mu je poslao ovna čim je žrtvovanjem ovaj događaj ušao u povijest. Za nas žrtvovanje kurbana, kako bismo pridobili Allahovo zadovoljstvo, nosi veliki značaj. Danas kurban kupljen halal novcem žrtvuje se kao nada za oprost počinjenih grijeha. Jedan dio kurbanskog mesa daje se obitelji, jedan dio se podijeli siromašnjima, dok se jedan dio spremi kako bi se počastili gosti koji dođu u posjet povodom Bajrama. Bajramom se posjećuju stariji, a djeci se pružaju pokloni. U želju da se na cijelom svijetu okončaju

gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prsluke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravile i zakone su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih djela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo je život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio je oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primopredaje. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojim kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova kćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu?

Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Šarif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze, objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti, neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Jafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosio je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid. Anas al-Sharif rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Sharif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Jafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val el-Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada nažalost su postali dio naše svakodnevice, ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj vještini. Naučili nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji se odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru, sa obzirom na situaciju nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Karcinom je bolest koja može pogoditi svakoga, bez obzira na spol i godine. Međutim, vrste karcinoma koje se javljaju kod djece razlikuju se od onih kod odraslih. Prije svega leukemija, ali mnoge druge vrste karcinoma mogu se pojaviti već i u najranijem uzrastu. Upravo zbog podizanja svijesti o ovim bolestima i važnosti ranog otkrivanja, 15. februar je 2002. godine proglašen Međunarodnim danom dječjeg karcinoma. Od tada se svake godine organizuju aktivnosti kojima se javnost informiše o značaju rane dijagnoze, liječenja i njege oboljele djece. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u svijetu se svake godine dijagnosticira više od 400.000 novih slučajeva karcinoma kod djece i mladih uzrasta od 10 do 19 godina. U Turskoj se godišnje otkrije oko 4.700 novih slučajeva. Koje vrste karcinoma

se najčešće javljaju kod djece, na koje simptome roditelji trebaju obratiti pažnju. Novinarka TRT Habera Mina Jađić-Ivći razgovarala je o tome sa profesorom doktorom Alijem Ajčićekom, specijalistom dječje hematologije i onkologije iz gradske bolnice Čam i Sakura u Başakşehir-u. Prema riječima profesora Ajčićeka, među najčešćim karcinomima u dječjem uzrastu nalaze se leukemija i tumori mozga. Leukemija, poznata i kao rak krvi, čini oko 30% svih dječjih karcinoma. Ostali slučajevi uključuju tumore centralnog nervnog sistema, limfome i takozvane solidne tumore koji nastaju u organima i drugim tkivima. Profesor Ajčićek ističe da se vrste karcinoma razlikuju prema životnoj dobi. Leukemije se češće javljaju kod djece mlađe od 10 godina. Limfomi su češći u adolescenciji. Neuroblastom, tumor nervnih ćelija, uglavnom se javlja kod djece mlađe od 5 godina, dok se Wilmsov tumor bubrega pojavljuje kod još mlađe djece. Stručnjaci naglašavaju da rano otkrivanje bolesti može spasiti život. Zato je veoma važno da roditelji pažljivo prate određene simptome. Profesor Ajčićek simptome leukemije objašnjava ovako. Kod djece se može primijetiti blijedilo, pojava mrlja po tijelu, iscrpljenost, dugotrajna temperatura bez jasnog uzroka, gubitak apetita i nezainteresovano za igru. Posebno su važni bolovi u kostima koji se pojačavaju tokom noći. Mnogi od ovih karcinoma mogu se uspješno liječiti ako se dijagnosticiraju u ranoj fazi. Međutim, unatoč tome, 100.000 djece diljem svijeta svake godine umire od ovih bolesti. Stoga roditelji posebno moraju biti oprezni kako bi bolest dijagnosticirali rano. Naglašavajući da svaki tumor ima različite istaknute simptome, profesor dr. Ajčićek sažima simptome koji se mogu vidjeti ovisno o vrsti raka na sljedeći način. Kod raka krvi ili leukemije, dijete može osjetiti blijedost tena uz mrljena tijela. Umor, temperaturu koja traje duže od 3 do 5 dana bez prepoznatljivog uzroka, gubitak apetita i dodatno bolove u tijelu. Dijagnoza se obično postavlja kada ovi bolovi probude dijete i sna noću. Naravno, nije ispravno reći da je to rak samo zato što je djetetov ten blijed. Kada se tome doda jedan ili više gore navedenih simptoma, vjerojatnost raka se povećava.